andre. Hvor så blev der unfald, hvis der fortsatte vandre. Hvor der schaffner og dieb, har kun på sit hør. Og nazi, abazi, udre, hvor jungler. Schwidig bleibst der Frogen wegen, der weil verstinkt dein Leich.